0: چمی تو شنی؟
1: شنی یا تو چمی؟
0: ازو شنی تو چمی؟
1: کمسکویت مودی باش چونی؟
0: شنی ده چمی؟
1: آماره اگز زمو باگور چونی؟
0: چونی
2: ایس رات چونی؟

ساتاب خوب زید خان او بیلی گود تید کمیس گاولی چخوره بیس دغینی مگو برو روم مگو

روزم میگن ویگاوی دیدی ایستی دیدی رو تاس میتوند بودی روز آرزو روز آرمیت کم سویستیس